0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipangga ka!
0: Gipangga tapod ka!

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Asa magagikan, bay?
4: Gikan ko bukid, bay.
3: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
4: Bitaw, mabakar wash ganyan ko?
3: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
4: Bayo dito?
3: Ayos kayo.
4: Sige, diya na ka. Bakar wash ako.
3: Sige, sige.
5: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount.

Pamasukin natin tigpaminaw dali sa afternoon heartbeats. Mayong hapon sa pag-usab, mga langga. Another day para tong hisgutan. Kining usa ka importanteng butang nga makahatagsab og dakong leksyon sa tuang kinabuhi. Sa matag usa ka nato, aduna kitay ginabitbit bitaw nga mga problema. Mga challenges sa kinabuhi, ang usahay makatest jud sa tuang pasensya. Usahay maglisod sa paghimo og mga desisyon sa kinabuhi. Kay tungod wala pud ta kahibalo kung unsay resulta niini. Pero usahay mga langga, ang pinakabugat ng mga desisyon. Wala na to gihimo tungod kay gusto lang nato. Usahay mapilitan kita. Kay tungod nagtuota nga maura kini ang dalan aron maluwas ang atuang mga pamilya. Pero unsa man kung ang usa ka sakripisyo nga gihimo, hinahinay nga maong rason sa dakong tinago, sa dako nga pagbasol o mga samad nga dili sab sayon ayuhon. Makahatag og trauma, makahatag og guilt, makahatag og dakong konsensya. Ug hantud asa man ka moabot alang sa imuhang pamilya. Hantud unsa ba ka lawom ang sakripisyo nga imuhang mahatag? Ug unsa man ang imuhang buhaton kung ang gugma og obligasyon magbangga sa usa ka desisyon nga dili na nimo mabawi? Usa ka komplikado kaayo kung hunahunaon mga langga. Pero diri sab matest ang ato ang panghunahuna kung paano jud ba ta muliho para sa tuang kinabuhi o sa mga kinabuhi is atong pinalangga. O karong adlaw mga langga, tuang sugudan ang usa ka storya sa tuang letter sender nga nakahimo sab og dako kaayo nga sakripisyo og desisyon sa iyang kinabuhi.

Barbie. Ako si Marcelo, usa ka ordinaryong amahan o banag gikan sa Pilipinas. Sulod sa daghang tuig, ang ako ang kinabuhi nagtuyok lang sa usa ka damgo. Ang mapadako og tarong, ang ako ang mga anak. Ug ang ako ang pamilya mahatagan og mas maayong kaugmaon. Dili man mi dato og sa tinuod lang igo-igo ra gyud ang amuang panginabuhi. Ang ako ang asawa usa ka matinud-anon nga inahan ug aduna mi duha ka mga anak nga mao ang ako ang kusog matag adlaw. Sa una kontento na unta ko sa amuang kinabuhi bisan og lisod. Apan samtang nagdako ang ako ang mga anak, nagkadako usab ang ako ang kahadlok. Nahadlok ko nga dili na ko sila mapahuman og eskwela. Nahadlok ko nga magpabilin silang kabus sama namo. Mao nga sa dihang nakadawat ko og oportunidad nga mahimong OFW sa Amerika. Wala jud ko magduha-duha. Lisod kaayo ang amuang panamilit. Ug hantod karon, dili na ko malimtan ang higpit nga pagakos sa ako ang kamanghuran nga anak. Tay, ayaw dugay og uli ha. Mitando lang ko DJ samtang naglisod pagpugong sa ako ang mga luha. Nga bura bitaw og naay bato nga may babag sa ako ang tutunlan. Nganong muhilak man ka, tay? Pangutanan iya. Nalipay lang ko kay kusgan ka. Apan DJ, sa tinuod lang nahadlo kayo ko. Nahadlo ko nga basin mausab ang tanan. Pag-abot na ko sa Amerika, mura kog nahulog sa laing kalibutan. Dako kayo ang sweldo. Lahi kayo ang sistema. Lahi ang kultura. Apan ang mas dako nga kausaban, dako sab ang gasto. Nagtrabaho ko nga halos wala nay pahuway. Usahay duha ka trabaho sa usa ka adlaw. Makatulog lang ko og 3 or 4 ka oras. Apan matag makadawat kog sweldo. Tanan akong kakapoy mawala kung makita na ako sa video call ang ako ang pamilya nga malipayon sab kaayo. Maura gid na ang ako ang dakong kalipay ang makita nga nag-smile ang matag miyembro sa ako ang pamilya. Apan DJ Barbie, usa ka adlaw na wad-an ko og trabaho. Kalit lang kaayo og nagsugod ang kumpanya og tanggal sa mga empleyado og usa ko sa mga naapil. Murag mahugno ang ako ang kalibutan. Sa usa ka semana hapit na mahurot ang ako ang tinigom. Dili na ko makapadala og kwarta og nagsugod na og pangutana ang ako ang asawa. Love, okay ra ba ka? Okay ra. Maura permi ang ako ang tubag. Apan kada gabi, mag-inusara ko og hilak. Nahadlo ko nga magpauli sa Pilipinas nga wala joy dala. Nahadlo ko nga mapakyas ko isip amahan. Dito na ko nakaila si Emily, usa siya ka-Amerikana DJ. Usa kahigala sa ako ang kauban sa apartment. Sa una, tabang-tabang lang sa iyahang ginahimo. Gitudluan ko niya og unsaon pagpangita og trabaho. Gidala ko niya sa mga interviews. Gitabangan ko niya sa mga papeles. Og hantod usa ka gabii maingon siya. Marcelo, adunay usa ka paagi aron dili ka ma-deport.

0: Kaiban Red, magmaitisika, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: DTX 500!
2: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbana o, DTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika,
1: Mighty-C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jenna, taga-amlan. Nag-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka, ipatumar ko sa akong bana. O Mighty C times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C
3: sa mga butika.
1: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og indo nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
6: Hisgutan nato Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes maoy pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
0: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak og imong mga pinanggas kinabuhi. Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
6: Muna.
0: Bisan pa nga naay diabetes. Unya na diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ra gyapon sa tamis og inom soft drinks. Dapat jud sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
6: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
0: Na.
6: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
0: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa diay ang ugat sa iyang mata.
6: Correct.
0: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
6: Humaw pa na pagkaibaw.
1: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
1: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
6: Makagool jud kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kaayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
6: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
6: Bintaha,
0: ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
6: Dili
0: mag-uba ang imong kidneys o ilabiyos tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
6: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
0: Yay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. mientras dili pa ulahi ang tanan.
6: Correct.
3: DTX 500.
9: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ugisuwayan ko sa pagtumar.

0: Alright, alas 5:51 na mga K-Pam, diri sa to ang tulumanon, wala tayo igong oras diri sa to ang pag-pangalagan. Musunod na ang tulumanon. K-Pam Detects 500 Morning Newscast.
1: Hard to find musical.
0: Sa dili pa daw guys. Sa pangalan na lang sa among station manager as Brian Morden, Vice President for Operations Sir Elgin Castanio, Vice President for Administration Sir Jean Paul Hinderosog, sa among CEO Doc Ramil Itang Uy. Pagkaban sa technical side kay K-5 Monjay Carranza. Kung yung kubus kay Galas Kanginan kay K-5 in Zong, the New Gidden Town, Barzalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pamali sa mga butika.
6: Mga ka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagapahinumnom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
6: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
7: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pud ang mga free radicals.
6: Ay!
7: Ang atoang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
6: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dok Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
7: At pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, mo na'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
6: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o pagubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
7: Sayon raban dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang bang sa imong atay.
2: DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
9: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
8: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
9: duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
9: may alibyo na.
8: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
6: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kini pud ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transferase or SGPT.
7: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
6: Atong atay.
7: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya kini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mao na nga importante gud, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
6: No,
7: gamit yung ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
6: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
7: Muna, Sir GP, nga kung palainom ka, kinanglan Jud kang mag-DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo. pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement. Oh. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
6: Oho.
7: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan.
6: Mm.
7: Tungod sa sobrang kaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
6: Mm. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oy seeing may panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.